¿Sabías que moitas enfermidades poden evitarse e tratarse a tempo con revisións periódicas? En CanCat Clínica Veterinaria temos CanCat Saúde, para que desfrutes de todo un ano de consultas ilimitadas, descontos exclusivos, chequeos médicos completos, todas as vacinas anuais e moito máis a un prezo especial. Regálalle máis calidade de vida ao teu compañeiro e máis tranquilidade a toda a familia. En CanCat encargarémonos de avisar para cada servizo. CanCat Saúde, previmos hoxe para coidar a saúde de mañá. CanCat Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.

0: ¿Qué tal un cocido? Sí, sí, deses de sempre, coa sopa, cos grelos ou repolo, botelo, cacheira. Estou no dicindo, e xa me entra a fame. En Mollos e Mollos, todos os martes, día especial do cocido, e o resto dos días, por encargo. Pídenos presuposto, tamén para grupos, e fai a túa reserva no 881-026-491. Mollos e Mollos, lugar Ortoño, Ames. En Mollos e Mollos, xa estamos cociñando.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.